Wakatia wanapanelo maanya imbumba yashma dengo kwa nelo. Ni mweni hapa vangusha manga João Uduko lumu inkapoka, João Ernesto Fundi mitambo Ernesto nye imposto Kusentro misori nje tu Pedro Rafael. Bom dia na karibu kupagana wetu.

0: DJ Mega watupundisha mwakunamila mwishilambo. Akama na madengu mwishilambo, igweka kwikalamu wapishi wandika. Ata kulima. Mishulushu na vitendu vinje vya mbone ni madengu la vaikidili kula munu kuoda. Kwa apa wetu bai kwa Nelo. Undipagana mufabia umarkesh pa mitambo, nanangu juangu Ernesto Nkapoka. Ndi unga dibasha maduwa padioku kunyuma mpaka kulikaja le kuna wasi, pakulota na kukandia ngidia shipindia Shinelo. Kulambwa lela na pagwana wetu.
1: Makulumukililo laida lelode mulijimbo lia kabu delegado.

Shipinga Shavalanda vakuimba dimo di shirilidia shilambushe etu pakulota kuidana o manamilo wambone Shavashamanga mshepuiti grupu korale esperanza baife vashidoni Mosambiki name Siroja na muansha vashidoni Mosambiki tukimushu na makulumu kililo

zora tena habari za maana za inti na ingine na wenzetu maputunduge hei ya kizumbi kisa tigena mpango wa kurima pesa kufika de zora na minutu 30. Zera na mnotu kumi kamba daima habari za Cabo Delgado mapata kuijiwa kinani chukuna provincia mu inti na inti za Panja.

Nikin kala opazari nikinatu mihajia. Kinwawa maka erutuaka yote kitipani mi. Chomo sololo. Wanu miwele hatisi kinaku. Minte kwaka umirampira nutawatawa. Kinaruacho. Ewora chotene kintapi hukumi. Kitipani mi. Chomo. Oyo. Jove. Makupi. Vano ntwe. Nituche. Mahe huolelo. Kuwantika. Nulepa malepo. Esi. Ni. Jota. Nete nkacha. Vano ntwe ni mpachere. Esi. Lepo. Esi. Nchuna ya. Vano ntwe. Nipanke mapanta. See?

0: e Raparijo Cabo Delgado.
1: Makalele makomajo, noviriana iradi Mosambike. Ilelo ni kale ni uko unoke liante kusumana. Mwaku matanu mweri wana kumi, mwaka u elfu pili, nuwe miaka 26. Yapari choka Bu Delgado. Mwali li o provincia, omite kocha mwavano imetike lio mpira, na uopereria amwavano upoherira, ukali achira cha mpuha uka Bu Delgado, uwajiraka upohera uvara mite kocho tekateka cha. Sakratario ashta du provincia uka Bu Delgado, Enre, Mayadini, anana nteko mulupale, wakali hachira cha mpuha ni upepe chana lapone weho. Nteko wala upavelota pulela.

0: tuo amore.
1: Ma qua ma so pipi, i hali sanyu.
2: Oh, Teresa. Mio kamkumi, ntonyu. Munkala wira kamuraro teli wa mrimo lelo.
1: Ayo pipi, ni mwaha wanyu wo. Malelo wani u, to walwesha, ni mapelu anyu.
2: Ahe, etiore rawiwa yeyo. Wasa musa anyu nina asivela.
1: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
2: Ah, mwaika lupolo rate ni soso mihasaka mkisivelaka.
1: Ayo, ni yeva kani ni ungweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
2: Yeyo vakani vanuti owata Teresa. Eyo noro kali hera musanu kala ni kuruva musato ni kumi.
1: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
2: Wuna, nalelo munu pula mapeli waya.
1: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala orapihe ehopa ni masi wowi ni kumihe sona nara ni otaka hira mpanelani.
2: Ayu.
1: Kina wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala omwa ape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
2: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwo kikela haka oya otana olelo.
3: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoya sosiva ni merero lo sokuwa ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: Alberto Atanasio yaha ya mu intesa honwe hao na nyembe hili lazia ngafu nkale noko mwenchi ni pento mwenchi mwewe la kafusalama. Iradio Mosambiki ukume mwenchi ukati wa 3-4 ora ni minuto mloko mirarumwa minuto mitano. 16:35 wewe la kafusalama. No mumla wan okatula mumla ne kumana no kume mwenchi. Ne pento komadelia
1: bari uwe kinao
0: 19 de outubro anokelia kavale kwemvira ya

0: vakani vanotiwo atatereza eyo noro kalihera musano kala ni kuruva musato ni 10
1: eke kai pipi olela kinro ape Yehova yowuma yele mukishuti hanyu
0: wuna nendele munupola mapeli waya
1: ayo patikilala bahe sepola alyo ni shuwari ni wari kela vakani ni makuru okitemani hiwa wota welaka oratene mpako khala muhusene no mala orapihe ehopa ni masi wowi ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani
0: ayo
1: kino wota wela ni pole wowi sihinyanyeye no mala omwape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa wowi ni kureleke kahiyo babo pipi
0: tiye yo Teresa waso vanu kosuela tuwo kekela aka oya otana olelo
2: ni rento kohiyo mukaleno yoya sosi vani mirero lo sokwani mukale wote liwa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata.

0: nophatwa tsa ntjina nokuo yotela ihanyo katiyo yo kwapa
1: kwapa wehanye yo wakatiyo kwapa wehanya yo
0: wokuma yama hikwayo mpaka kuma hikwala nanjeriki wokatiyo yo khalai khalai kwapa kwape makalelo anamwawani amuchi ya khala jani amuchi okhalai ya warisiani ya wara jani iyo lani ya tepa uchivela kuma hikwa yayo wophatwa cha nkwape
1: yayo mahukwa yayo nkwape atu ya khala enritoro onkwape atu naniwe ni onkwape waru khala wohuwa huwacha paru kime verdade para hiva no guara na no huvela para hiva no udia na no huvela canari na men instrumento yuma cho yo uhera y arrivo a tu y a kitiri uloko sikokoto pupa nkaka e forno punyego pupa yana panka yuma tradizionale che yohana pa pamana ni hiva no kontrole danri mesi ya khala tu kihona thotene kenyi yuma ile a phanya yo aya khalato
0: barupela u khumela ikatana
1: ikatana
0: ihipa
1: ni khayari iheko
0: ha iheko khalai
1: ha iheko ano ahabo athu ya hana
0: uivalan
1: uheda ntukutoni kiopia pia mesi khanerana thotene athani akira yo ya khala yo huwa udima ihipa yose ni hi khanerana a khala maye a khala nede ihipa lele para udime ni imata khaya phia moni phia rwa ji ni me hun thun lo bona ve khawe unwe tari mena mena mena ya khada inese i quarto phia di me sempre como na khala Yoroka yoroka, pakalehu, ila itu yoye hani aldeyamenzi leda. Wala ni hinaye wata mamena mena mena mena.
0: Mawani jotatana kajari.
1: Kajari, mawani wotatana kajari. Waponya kinupa ba, waponya manuni nyumani. Inupa, ndopo na wekawe na mwara. Pani ihorua ye ni jirasawele, ni hopia mpake di tempuita. Kinoona. Na pia keri tempuila ata wahidika na je mese umpasa
0: ano nireke nyumvato kalae kwapa yeyo nkwape mawarelo amuchi ana mawani wala nyuva mwawara jani wala wana afrikania makalelo onanano toko hi amuafano onanano ninyu nonela jani mavrikanelo wanalika na wali havirika
1: ndika na wara ngongo wo himejira ni papa yari burubulema yo wara atwenchi yeli inone nyamira watehera na koto yeli pito elele mtu watokoni wawe pyari kuu uwa ntakwani ukoma yeri ukoma kera mana amono ole mwalu pana yeri itule Basi wali, baba wali kwa kuma uwara. Yayo mahukwa yayo. Mtu wakala ni kuo. Mkwapa toko yoyo watu mherani yoyo. Yoyo. Ari mtu. Warupanya yoyo mkwapo yoyo. Mezivani yoyo. Ihoruele, ihanja ja. Uvirikana ni yeyo makali ni yoyo. Anive ni provinciali. Yeri ya kaya mahuko distrito. Ile provinsi yeda yari ya piyarwa. Uo waru distrito.
0: Unu waru. Pempo, porta meja.
1: Porta maji, waru distrito. Mu, yari posto mu. Posto administrativo, amkwape. Yele ya itonkira kaya opa ya waja. Neseni, mpolitini da Republika Portuguesa. Y más puesto administrativo en la

0: tiana yalo pana ni kanu jio kajibiri kane ila kiri yo yomera ashuna ni koma jati ana ke hayina biri kane itu sovano kinona yeri jira samu yo piaru rila edish perez
1: Hituno himeri.
0: Hituno himeri ya. Wiwa wana wiwa. So kantuna wanewala. Kitu jokala yi jihovira yi.
1: Apu wae.
0: Parisea ni yeti.
1: Maana pia mamu hava anera matere kuwira kala yi mtiriki.
0: Haa mtiriki. Jai jitu jokala yi. Mesivano. Kishukwena wira ya mapuwa ya anlagi kano ya tunamapuwa apuwa ya naudi ya deda. Kanadi ya deda. Asina mwani anuwala kamera, ashitiana anuwala kakoma ya atiana. Kihuwana wira nala kawira nhanyuri heke. Mena, so hanyuri hapayo ba, so hanyuri ha, anuwa himeri ya yote, kina madikome.
2: Mayovriana o Radio Mozambique ntwe ni mumuleke vakani wachira wira, ni vriana ke nchipo ni mocha. Ikanle itahura yona munu ni inatruela mpanti wona elini womalila wo iprograma ufundi ni makalelo ekruano yela yorumele idistritu yonkwape iprovincia yoka delgado.
3: Elo tia tuli, go yo tele matuma vaile, go yo tele matuma vaile, ka tumo na mono na mono.